ye iwaya shamadaba ye tawasi asado waye bi ye iwaya asado ye tawasi yesu asado ayanda na mashamadaba wenya